صلات ظهر مرداد، هوای پخته منگ، دو تا بچه بیخواب ته یک کوچه تنگ، با یه تفنگ چوبی، یه تیر کمون، یه مش سنگ، می رفتیم جنگ دشمن. Come on.

فرنگی چراغ راه ما بود. یکی آواز میخوند مثل الویس پریسلی، یکی جیمز دین میشد.

هنوزم شب جیکجیک مستون، هنوزم پرده ها بود رو صورت زمستون. گذشت اون شب روشن.

از اون جیکجیک مستو. بهار مرد و زمین رفت به رویت زمستون. شکست کشتی مهتاب تو گل موج هیولا. ستاره بود که میرفت